master o nga kini nga maring Erika nga maring Darnia, yuli jugo dayon sa Pilipinas. Insigida dayon, iabot ko sa airport. Muto nga pag-abot ako doon sa airport, siyempre kay nakaturbo ko, ako kang gipangandaman. Muto pag-abot ako, inani mga panghitabo.

0: Day, gikan sa tong kasalima na katuig ang kalabay. Hangtod karon, wa pa mong kita makabaton o kanak. Abili mo, Day? Gusto na yung kay ko nga makabaton tag-anak.
1: Bitaw, Jerome, oy. Ambot pa, oy. Nganong hangtod karon, wa pa mong kita makaanak.

0: Pila na kabuan nga humanta ka maluwas sa imong pagpakamatay. Din mo labang kaunta sa daan nga magpaligis. Unom kabuan ang nakalabay. Og nakasuod ta. Panahon na siguro nga akong isulti nimo ang akong gibati.
1: Gibati nga unsa?
0: I love you.
1: Unsa?
0: Yes. Tinuod ka na. Inaot nga di ko nimo pantuson.
1: Pasaylo ako, Ariel. Di ba ko andam sa laing relasyon? Hangtod karon, wa pagi ko makarecover sa pagbiya sa kumpana nako. Na

0: hangtod-hangtod na lang ka mag-ingon ni Ana.
1: Jenny,
0: naitaw nga nag-antos ni mo, pero dili ka. Ano tanaw na ko ng Ariel? Matinud-anon man kinasya ni mo. Ngayon, di man ni mo ablihan pagbalik ang imong kasing-kasing, Ana.
1: Jenny...

0: Nanood ka? Ang ginawa't na nibong akong gugma?
1: Oh, Ariel. Nakita man sab na ko nga matinud-anon ka. Maong gidawat ko ang imong gugma.
0: Salamat, ana. Salamat.
1: Og, manghinaot lang ko, Ariel, nga di ko nimo pasakitan sama sa pagpasakit ni Jerome na ko kaniadto.

ning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kong tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayon o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao magpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang Dio. Sa sabon isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia. O ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang Dio. Sa revolusyon, ang tingog nga muhatag og pasidaan, muhatag og katin-awan, mudanna sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa revolusyon, ang tingog sa revolusyon. Ug karon, ania ang inyong alagad.

0: Okay, so sa dili pa ta mag sugod sa pagbasa sa balaang kasulatan, mga kaigsunan, kaigalaan, mangayo sa ta o giya pinagi sa balaang espiritu, pinagi sa pagampo ni Brother Oliver.
1: Magampo ta. Amahan nga balaan, anak ka si mong gingarian sa mga langit. Mangayo kami kanimo ginupalihog at agi kami o kaalam nga langit nun pinagi sa balaang espiritu. Samtang pagadalho namo ni Brad Marlon ang minsay may tungod sa adlaw ang ipapahulay, hinaot pa o Diyos ang tanang mga tao nga makadungog ini. Usa kada kong minsahe sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Amen.
0: Okay, salamat Brother Oliver. O ani ata sa pagtuon mga kaigsoonan, mga kaigalaan sa ato nga topiko nga naguluhan o ang adlaw nga ipapahulay. So kining adlaw nga ipapahulay mga kaigsoonan dili ikalilong no nga aduna tay nakalailahi usab nga pagsabot no sa nakalainlain usab nga mga tinuhan. So aduna po yung nakalainlain nga pagsabot may tungod sa adlaw nga ipapahulay. So kining mga kaigsoonan sa ato nga pagtuon karon dili ni ingon sa pag daot no sa uban usab nga tinuhan, dili sa pagsaway, kundi sumala sa ako lang usab nga nasabtan, sumala sa nakasulat sa Biblia, akong ishare nga naha kaninyo mga kaigsoonan o mga kaigalaan. Ang adlong ipapahulay mga kaigsoonan, kung atong tan-aon ang Genesis chapter 2 verse 2, adunay gisulti din hi, palihog og basa, brother.
1: Ug sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo, ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo.
0: Okay. Matod pa sa ikapito ka adlaw ang Dios natapos no ang iyang pagbuhat ug iyang gihimo. Unya mipahulay siya sa adlaw nga ikapito. So, ang bersikulo 3 unsay iyang gihimo ingon nga siya mipahulay niya nang adlaw kanang adlaw nga ikapito ang atong sumala sa nakasulat, walay gibutang diha unsa ng adlawa, no? Pero number ang gibutang diha nga adlaw ang ikapito. So kanang gitawag og adlaw ang ikapito, unsay gibuhat sa Dios ni ana sa sinugdan sa human niya nga gilalang no ang kalibutan og ang mga sulod ni ini. Versikulo 3 ipalihog ko basa.
1: Og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nagabalaan ni ini. Tungod kay niini nagapahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios.
0: Okay. So ang adlaw nga ikapito mga kaigsoonan, mga kaigalaan sa ako nang gikaingon, sumala dinhi sa nakasulat, wala man gibutang rig unsang adlaw, pero ang gibutang dinhi usa ka
1: sa Bible English King James Bob Marlon is Sabat.
0: Okay, so dinhi sa nakasulat sa sumala sa atong gibasa, wala gibutang ang adlaw no sa kun nang gikaingon. Pero usa ka dako nga kalahian no, kalainan sa ubang mga adlaw no gisgutan dinhi adlaw ng ikapito. Adunay kalainan tungod kay matod pa dinhi iyang gipanalanginan og nagbalaan og nagpahulay. So adunay mga tulo ka mga butang iyang gihimo nining adlong ipapahulay.
1: Nagbalaan, nagpahulay, nagpanalangin.
0: Okay. So dunay tulo ka mga butang. Apan sa ako nang gikaingon, wala man pud gibutang din hinga unsang adlawa no? Kay sa ato usab karon, dili ikalilong mga kaigsoonan no sa ato nga mga kaigsoonan usab no sa nagkalain-laing mga reliyon. Sa akong nahibal-an, adunay nagbantay og adlong ipapahulay nga
1: Sunday.
0: Ernest,
1: Sunday.
0: Aduna po'y Sunday. Pride, kini ang Saturday. Aduna po'y nagunahuna nga tanang adlaw, pwede ta mo pahulay. No? Kaya ang tanang adlaw, balaan man. No? Matod pa sa
1: uban.
0: Pangunahuna po sa uban. No? Pero dinhi mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan,
1: isara.
0: Ang kining gitawag lang og ikapitong adlaw, mao'y iyang gipanalanginan, iyang gibalaan og iyang gipahulayan no. So klaro mga kaigsoonan no nga adunay pinasay no sa one week no sa pito kaadlaw, adunay usa kaadlaw yang gipili kanang gitawag og adlaw ikapito, nga diin siya mipahulay, no, og nagbalaan niya na og nagpanalangin. No.
1: Kay nganong nagpahulay siya, Brad Marlon, kay nahuman ang iyang pagbuhat sa mga langit ug sa yuta.
0: Okay. So, insakto na, no, sa pagkahuman niya, sa pagbuhat sa tanan, no, nga iyang gibuhat panahon sa paglalang, so mipahulay siya, no, sa ikapito kadlaw. Gani, gisgutan usab sa Exodus chapter 20 verse 11.
1: 20 verse 11. Kay sa unom kaadlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga naa niini. Ug mipahulay sa ikapito kaadlaw busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga ipapahulay ug gibalaan niya kini.
0: Okay. So matod pa nga kay sa unom kaadlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta ug ang tanan nga naa niini. Og may pahulay siya sa ikapito kadlaw. Niya busa siya nagapanalangin, no, yang gipanalanginan, no, ang adlaw nga igpapahulay og nagbalaan ini. So, buti pasabot nga mao nay gihimo sa Dios, no, nga sa unom kadlaw nagpahulay siya, nagbuhat siya, pag-abot sa ikapito
1: nagpahulay. Oo. Dapat sundon as tao.
0: Ato ning tun-an ni sa padayon sunahan kung unsay dapat nato himuon ni ini, no, brother. Okay, para nga atong mas masabtan gyud nato mga kaigsoonan kung unsay buhaton pa nato nining adlaw. So atong basahon sa Biblia kung unsay dapat natong himuon, no. So ang gisugo sa Dios sa iyang katawhan kanato mga kaigsoonan ingon nga katawhan sa Dios matod pa sa Exodus 20 verse 8 mo ni ang iyang gimando, no?
1: Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan ini. O hinumduman daw.
0: Okay. So, pulong mga kaigsoonan, mga kahigalaan
1: sa hinumduman. English, remember.
0: Okay. So, pulong remember o hinumduman. So, buti pasabot nga importanteng butang, no? Alang sa Dios, alang sa Dios nga mao'y naglalang, no, sa langit o sa yuta, importante kini gitawag og adlang ipapahulay. Gani kung atong tan-aon ang gitawag og Ten Commandments, o napulo ka mga sugo, kini lang ang sugo nga adunay nagaingon hinumduman mo.
1: O, ikaupat siya.
0: O, kanang ikaupat nga sugo, mao ning gitawag og ikapito nga adlaw o adlang ipapahulay. So, mao ni ang mga sugo nga diin adunay
1: paglangkob sa pagigong masigino.
0: Adunay babala, no? Adunay pagpahinumdum nga. Hinumduman mo ang adlong ipapahulay aron sa pagbalaan ni ini.
1: So, gimanduan ang tao?
0: O, ang tao mo'y gimanduan ni ini, no? Kaya ang Ten Commandments, iyang gisulat, o iyang gihatag sa mga tao aron nga sundon, no, sa iyang katawan.
1: Pero daghang reliyon nagbasa ni wa man nakasabot.
0: Okay, so sa ko nang gikaingon ng dili na to pod ika
1: hibulong
0: nga adunan tay nagkalahi, no, nga mga
1: barugan
0: o pagsabot ni ini, pero dili pod nato sila ingon ta nga masaway tong kay adun naman tay freedom, no, sa pag pagbasa o pagsabot sa mga nakasulat sa Biblia,
1: adunay kagawasan.
0: So muna nga ato alamang igo lang nato isgutan dinhi atong tun-an kung unsa gyud ni ang gitawag og adlaw ipapahulay. Ato nang nasuta mga kaigsoonan, mga kahigalaan nga ang adlaw nga ikapito mao gyud nay adlaw nga ipapahulay alang kang
1: Jehova
0: nga Dios. Pero sa ako nang gikaingon, wala pa nato nasusi o natun-an, nabasa kung unsa nang adlaw, no? Pero basta kay ikapito, no. Okay, so ang pagpahinumdon sa Dios matod pa niya hinumduman mo ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan ini. So mo ni ang dili nato kalimtan mga kaigsoonan o mga kaigalaan nga ato yung hinumduman, no, kung ang adlaw ipapahulay ato gyud ang hinumduman o dili nato kalimtan, no, aron makahimo ta sa pagbalaan niya na. So kanang adlaw nga ipapahulay diha sa Exodus chapter 20 verse 8 nga giingon niya hinumduman. Atong basahon, sumala sa nakasulat sa Biblia, kung ikapila na ang adlaw, no? Kay basin daig, unsa nang adlawan ang gihingo, gisulti ni Ginoong Hesus, no? Di na sa sa Dios, no, diya sa Exodus 20 verse 8 nga hinumduman mo ang adlong ipapaulay. So atong tan-aon kung ikapila po na nga adlaw, no, atong tan-aon ang 20 verse 10 sa Exodus.
2: Apan ang adlaw ngay kapito mao usa ka adlaw ngay ipapaulay alang kang Jehova nga imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babaye, bisan ang imong anak sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babaye, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuloong ana sa sulod sa imong mga pultahan.
0: Okay, salamat no brother. So, matod pa nga adlaw ikapito mao'y usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. So, kini ang gisgutan nga sa verse 8 nga nagaino hinumduman mo ang adlaw ipapahulay ay ikapito gihapon ni brother, no? Diri sa verse 10 klaro nga ikapito gihapon sama
2: ikapito
0: sa
2: ikapito siya. Sa to patanaw nimong kalendar, unang adlaw Domingo.
0: Hmm. So, matod pa nga apan ang adlaw nga ikapito mo'y usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. So, buti pasabot nga kung unsa tong adlaw ang Dios nagpahulay o nagpanalangin o nagbalaan sumala sa Genesis chapter 2, maupo day ang adlaw nga ipapahulay nga gusto sa Dios nga mao'y balaanon, mao'y pagpahulayan sa
2: tao.
0: Tao, no, sa iyang katawhan. So, sa ako nanggay kaingon, ikapito lang yapon nga adlaw nga iyang gisugo. Okay. So, ato nang susihon karon Brother Oliver, kanang gitawag og ikapitong adlaw, no? Kung unsa man gyud ang adlaw nang adlaw ikapito kay ang uban nagunahuna man nga Friday na ang adlaw ikapito. Ang uban po nagunahuna sa Thursday na. Ang uban po nagunahuna nga Sunday na. Ang uban po nagunahuna ay tanang adlaw pwede man ikapito, no? Kay nagdepende ra nag-asa ta magsugod sa pag-ihap, no? Kung muihap tagikan sa Lunes ay ang adlaw ikapito Domingo. No? Kung muihap pud tagikan og Domingo sa Sabado, sa Tordita magsugod sa pag-ihap, kay ang adlaw ipapahulay pa may ikapito dito na po sa Friday. No? Yeah, ang uban po nagunahuna nga akining adlaw kay Diyos may naghimo ni ini ay balaan gyud ni, no? So tanang adlaw balaan, pwede ta mapahulay ni anak kay balaan man, no? Tanang adlaw kay ang Diyos gyud naghimo ni anak. So tama man gyud na nga ang Diyos pwede naghimo gyud no sa tanan ng mga butang ni ning kalibutan, no? Langit ug ang yuta ang Diyos maginaghimo ni anak. Pero atong tun-an mga kaigsoonan o mga kahigalaan kung unsa gyud ang adlaw ng adlaw ikapito na maoy gisugo sa Diyos nga pahulayan tungod kay maupod na ang iyang panalangin ang gibalaan o mipahulay pud siya niya ng adlawa, no? Sige, atong tunan. So, adto ta sa Matthew chapter 28 verse 1. So, unsa may gisulti, no, ni Ginoong Hesus din ha?
2: Og sa paghilabay na sa adlaw nga igpapahulay, sa nagbanagbanag pa ang nahaunang adlaw sa simana, si Maria Magdalena og ang usang Maria miadto sa pagtanaw sa lubnganan.
0: Okay. Salamat, no. So dinhi gisgutan mga kaigsuonan
2: nahunang adlaw.
0: Wala gyapoy, wala ni gilito ka kun sang adlaw din he, pero nagisgut og nahunang adlaw. Okay. Paghilabay na sa adlaw nga igpapahulay,
2: hilabay na.
0: Sa nagbanag-banag pa ang nahunang adlaw sa
2: simana. Domingos kadlawon.
0: Subot ipasabot mga kaigsuonan nga sa dihang mo banag-banag na ang buntag sa naunang adlaw sa simana, ang adlaw ipapahulay niya na milabay na o natapos na. So buti pasabot ang naunang adlaw sa simana, dili na mao ang adlaw nga
2: Domingo
0: ipapahulay. Kay milabay naman ang adlaw ipapahulay. Okay, sa ito pong nabasa kay na ang adlaw ikapito man. So gikan sa ikapito, pagtapos ikapito, balik na po sa unang adlaw. So pag banag-banag sa buntag sa unang adlaw, so simpre natapos na ang
2: Sabado
0: adlaw nga
2: igpapahulay
0: nga adlaw ikapito. Oo. So kining gitawag dirig unang adlaw mga kaigsoonan. Ug mangutana ta unsa man pud nang adlaw nang unang adlaw, no? So sa ako nang kaingon, ang uban nag unahuna sila ang unang adlaw Lunes.
2: Lunes.
0: So, ang uban pod unahuna pod siguro nga ang unang adlaw ang Sabado. Okay, so ato kining tun-an mga kaigsoonan, no, may mas maayo man ang ato gining tun-an gyud kung unsa gyud ang adlaw kay kung magpili lang ta kung asa ta magsugod sa pag-ihap, oh, pwede mangguna pod pero sa ato lang na pod nga pamaagi, no, dili na moy pamaagi sa Dios. So anhita sa pamaagi sa Dios kung unsa gyud ang unang adlaw.
2: Ayang kisya okay. Nagsulti.
0: Mm-hmm. So kung mato ta mga kaigsuunan sa
2: sinulat Pablo,
0: kung mato ta sa kalendar una mga kaigsuunan, atong kung atong tanan ang kalendar, nagtug-an yun ang unang adlaw dito gibutang Domingo man. O, Domingo gid ang unang adlaw, no? Kung inyong makita mga kaigsuunan, mga kaigalaan, inyong sulayan og tan-aw karon inyo hang kalendar. So ang pizza, ayaw ng pizza may tan-awa, kay pizza nagkalain-lain nag-asa na magsugod, no? Kada bulan nag-usap-usap ang pizza, asa siya magsugod. Pero kung tan-aw nimo ang adlaw diha mga kaigsuunan,
2: Domingo gina.
0: Domingo gid ang unang adlaw. Bisa pag asa nga bulan diha magpakli-pakli ka asa nga bulan, pero ang unang gibutang din ha Domingo gyud.
2: Ang katapusan oh. Sa tumoy Sabado.
0: So ang uban nagunahon na nga kuan man kini ang tawo ra may naghimo niya na, no? Pero tawo ra man gyud noon pod, pero atong unahon mga kaigsoonan nga mao na gibasihan, no, sa pag-ihap nato sa adlaw, no. Ikaduha sad tanan, no, mga bisan og lain-lain ang nagbuhat sa kalendar, pero tanan nga nagahimo og kalendar mao gyud na nga adlaw ang una nga gibutang, no, adlaw Domingo, no. So kung mubasi ta sa kalendar, no, kung mubasi po tag diksyonary mga kaigsoonan, okay, kitang tanan nagtuon po tag diksyonary. Kung abto ta sa diksyonary mga igsoon, maulang gihapon kung i-search nato ang Sunday, gitawag dito og the first day of the week. Kung adto po ta atong i-search ang Friday, the sixth day of the week. So dili gihapon sa seventh day of the week. Pero atong i-search ang Sabado, so makita ginato mga kaigsoonan nga gi-sulti gyud dito nga the seventh day of the week ang Saturday, no. So sa ako nang gikaingon mga kaigsoonan, kana usa na siya ka pagpamatuod usab, no, ang kalendaryo, ang diksyonary nagpamatuod man gyud, no. Pero sa ingon ni ana mga kaigsoonan, mubasi po ta sa pulong sa Dios, no, kung unsa pod ang gisulti sa pulong sa Dios. Ang mga translation, no, karon nagkalahi ang translation sa Bible, no, sa Biblia. So ang pinadayag o bugna nga translation, kini ang translation nagtug-an dito nga unang adlaw, no,
2: ang Sunday.
0: Sa diha nga milabay na ang adlaw ipapahulay, nagbanag-banag ang buntag sa naunang adlaw sa simana. Pero adunay mga version pod mga kaigsuonan, no, kining Cebuano popular version, no, ang title niini ang bag-ong maayong balita Biblia, no. Kung inyo na nga tan-aon mga kaigsuonan, no, green og cover kana nga Bible, kung usbon Cebuano popular version, no, niya ang title ana sa cover ang bag-ong maayong balita Biblia. So mo na ang iyang title niya green og cover, nyo basahon mga kaigsuonan sa maorang nga bersikulo, maorang nga kapitulo o sa maorang nga libro dinhi sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 1, naghisgot diri mga kaigsuonan nga unya milabay ang adlaw nga igpapahulay sa pagkakadlawon sa adlaw Domingo.
2: Pinadayag na.
0: O sa pinadayag yapon nga
2: version.
0: Version translation, no, pero naghisgot din yung mga kaigsoonan nga milabay ang adlaw nga igpapahulay sa pagkakadlawon sa adlaw Domingo si Maria Magdalena og ang laing Maria nangadto aron sa pagtan-aw sa lubnganan.
2: Gilitok, no, so, ng Domingo diha.
0: So words for words diri mga kaigsoonan ang gisgutan dito na unang adlaw sa simana
2: sa bugna.
0: Sa bugna.
2: Pero sa pinadayag Domingo. Sa
0: pinadayag nga green og cover
2: Domingo na.
0: Gilitok na ang unang adlaw di ay Domingo.
2: Mm. So nya linibop man karelyon ang nasakop anang Sunday, Domingo.
0: Sumuna nga ato gyud ning tun-an, no, mga kaigsoonan, no, Brother Oliver, no. Sumuna nga ato gyud ning agdaho no mga kaigsunan, mga kaigalaan nga ato yung tun-an og maayo ang Bible no, kung unsa gyud ang tinuod nga adlaw nga ikapito aron nga unsang adlaw ikapito mao nay gisugo sa Dios nga ato nga
2: ikaapat kasugo
0: pahulayan no. So klaro mga kaigsunan, nabasa nga ang unang adlaw sa pinadayag nga translation
2: is Domingo.
0: Domingo diri sa Cebuano popular version no, sa mao nga translation no. Okay, so ang uban po nagunahong na man po Brother Oliver nga ang adlaw ipapahulay wala na man abroad gay
2: sa mga Hudiyo ra na.
0: Mga Hudiyo ra na no. Sa karaang tao rin na, kita di ba yung Tahudiyo? Tinukod mong yun, no? Mga kaigsunan, mga kigalaan, no? Nga, di man Tahudiyo, no? Pero, atong tanawon ko, no, sumala sa, nakasulat, no, sa Biblia. Kaya, lisod man po nga, kanibitong, ato, ang istorya, nabito atong basihan. So, atong basahon gito sa Biblia, no? Kung tinukod ba nga, no? Wala na ng adlong ipapaulay, no? Okay, atong basahon, Brother Oliver. Oh. Hebrohanon 4, versikulo 9.
2: Oh, patubagaw na ito, San Pablo. Okay. Busa, nagapabilin pa di ay ang usa ka pagkapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. Aha.
0: Okay, so nagpabilin
2: pa man di ay. Pabilin sa pa, kang Rebrohano na kang Pablo na.
0: Oo, oh, apostol matur pa ni Apostol Pablo nagpabilin, no? Pasabot nga kung maingon ta mga kaigsunan wala na, unya ang Biblia nagingon pabilin na, lisod pod no nga idyo masukwahe.
2: Sa to pa Adventista so, si Pablo.
0: Ah, si Apostol Pablo tungod kay maone ang iyang mensahe gani no, daghan pud tayo mabasa ng mga kaigsunan nga nagsa matagad lang papahulay nagadto gyud pud sa simbahan no. So dinhi mga igsuon mga kaigalaan no, ato nga makita masabtan nga ang adlaw nga ipapahulay nagpabilin pag gid ay no alang sa mga tao sa Dios,
2: mga tao no? Kung tao ka sa Dios,
0: kung alang sa mga tao sa Dios, doon na pag yun ang adlong ipapahulay, no? Pabilin pa. No? Parehas kang Apostol Pablo, tao man to sa Diyos si Apostol Pablo.
2: So muna nga. Muna nga nagwalis siya, ani.
0: Oh, muna nga nagtudlo po siya, ani. Nagpabilin pa ang adlong ipapahulay, no? Alang sa tao sa Diyos. Okay. So atong unsa maning adlong ipapahulay din ni Brother Oliver, no? Basin o unang adlaw na ni, o laing, ikaunong ba ning adlaw, sa kaning adlawa ning adlaw ipapahulay din hinga giskutan ni Apostol Pablo nga nagpabilin pa no, pasiglahi na ning adlaw ato daw tan-aon no.
2: 4
0: ang Hebrohanon 4 versikulo 4
2: kaysa usa ka dapit siya nagsulti mahitungod sa ikapito ka adlaw sa ingon niini nga paagi og sa ikapito ka adlaw ang Dios mipahulay gikan sa iyang tanang mga buhat o ikapito lagi.
0: Okay, so ikapito
2: unsa man ang gisulti diya sa version sa pinadayag. Nakay Biblia di ang pinadayag.
0: Katong pinadayag, naunang adlaw gyapon gisgutan man dito na sa pinadayag.
2: Oh, naunang pero kanang sabat diha, kanang gisulti ni Pablo diri sa 4. 4.
0: Oh, mao lang gyapon, no, kuan gyapon. Atong basahon ang diri sa pinadayag nga version, nagingon diri kaysa usa ka dapit siya misulti mitungod sa ikapito ka adlaw sa ingon ini nga paagi. Sa ikapito ka adlaw ang Dios mipahulay gikan sa tanan niyang buhat.
2: Disimra.
0: So mamaora gyapon sa bugna no nga
2: Sabado gina siya.
0: Translation.
2: Kanto okay. Bitong karaang Bible sa una, Sabado gilitok.
0: Okay, so matod pa atong naklaro diri mga kaigsunan no, mga kaigalaan nga ang gisgutan din ni Apostol Pablo nga nagpabilin pa sa bersikulo 9 kung muatras ta sa bersikulo 4 gisgutan din nga adlaw nga
2: ikapito.
0: Ikapito. Oo. So ingon nga ang adlaw nga ikapito, no, ang adlaw ipapahulay, nagpabilin pa, matod pa ni Apostol Pablo, unsa po'y, unsa may connection no, sa Dios o niining adlaw ipapahulay. No. Ato daw ang tanawon, kung kining adlaw ipapahulay, para rabani dito po sa mga Israel, dili para sa ato. So daghan manggod mga kaigsoonan, mga kaigalaan, no, Brother Oliver, no, daghan ko'y kadungog mga istorya nga. Ang adlaw ipapahulay prepara naman sa Israel.
2: Oh, watay labot.
0: Oo, oh, mga Hudiyo. Hudiyo, breta nga mo, pahulayin po tayo kapito nga sa para lang ito sa mga Hudiyo. So ito nang tanawon ang Biblia, no? Mas maayo man ang Biblia, no? Ang Bible yun ang mutubag kung tinuod ba, no? Nga ang adlaw ikapito para lang sa mga Hudiyo. Okay, atong basahon ang Mark chapter 2 verse 27.
2: Og siya mingon kanila, ang adlaw nga ipapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay.
0: Okay, so diha lang sa kutob, no? So, matod pa nga huwag siya maingon kanila nga ang adlaw ang ipapawlay gibuhat alang sa tao. Subot ipasabot mga kaigsunan. Apil eta kay tao man ta, no? Mga kaigsunan, mga kaigalaan. Dili lang dahil kay Hudiyo ang gibuhatan sa adlaw ang ipapawlay, oh. No?
2: Kay... Sa to pa, dili siya usbon sa tao. Kay paragit sa tao.
0: O, gawas nga dili usbon sa tao, adi man pud pwede gyud nga ang tao may mausab kung unsa ang gitudlo sa Dios, no? Unsay balaod sa Dios kay ang Dios mao man ay atong agalon, no? Di man kita may agalon kay may mausab, no? May...
2: Nakamandate gyud nga siya alang sa tao.
0: Oh, so klaro mga kaigsoon ano makigalaan nga walay specific nga katawhan diin gi maoy di sila may gitagaan sa adlaw ipa.
2: Wala gi specific nga alang sa Israel, tao.
0: Oh.
2: Apil na ta.
0: So ang giisulti dinhi gibuhat ang adlong ipapahulay para sa tao. O, dili tung, dili lang kay para sa
2: Israel.
0: Israel. O, kun dili para sa tao. So but pasabot mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan nga apil gyud ta niini, no, nga gibuhatan ining adlong ipapahulay. Unya matod pa din nga dili ang tao alang sa adlong ipapahulay. So unsa may but pasabot niini? So but pasabot nga ang adlong ipapahulay gihimo para sa tao. Puti pasabot ba nga ang adlong ipapahulay gibuhat na sa Dios para sundon sa tao.
2: Dili
0: kay ang tao gibuhat para sundon sa adlong ipapahulay, no?
2: Mabaliktad.
0: Oh, mabaliktad man kung ang adlong ipapahulay mo imusunod sa tao. So ang adlong ipapahulay gihimo na sa Dios para sundon sa
2: tao.
0: Tao.
2: Kay dito sa Genesis ang Ginoo may nauna nagdemonstrate sa Genesis 2.
0: Okay, so inani no mga kaigsuonan no mga kagalaan. Okay, so bot ipasabot, no, balikon ko mga kagalaan no mga kaigsuonan nga ang adlong ipapahulay gihimo sa
2: Dios
0: para sundon sa tao, no. Okay, so dili day ang tao gihimo para sa adlaw ipapahulay. But pasabot nga dili ang tao gihimo para sundon sa adlaw ipapahulay, no? Kay ngoba nagunhaw na man bisan unsang adlaw, unsay akong ganahan nga mapahulay ko. Mapahulay, no? So

0: Nimiya ko dito kay 28.
1: Okay.
0: Busa ang anak sa tao, agalon kang kinsa, na ilalom bisan pang adlaw nga igpapahulay.
1: Okay. So, mato pa, busa ang anak sa tao, agalon kang kinsa, na ilalom bisan pa ang adlaw nga igpapahulay.
0: Kanang subot anak pasabot sa tao diha, Jesus Christ na.
1: Mm-mm. Subot pasabot, ang adlaw ipapahulay di ay, na ilalom na sa kang Ginoong Hesus, no? Pasabot kay, siyempre, ang nagbuhat ang Diyos man, no? So, mas labaw gyud ang nagbuhat kaysa gibuhat, no? So, muna nga, ang Ginoo sa adlong ipapahulay, mao ang Diyos. Siya may nagbuhat, no?
0: Agalon.
1: O, agalon siya sa adlong ipapahulay. Kaya siya man ang nagbuhat.
0: Sa laing term nga pagkasulti, amo.
1: Okay. Okay, so ato mang nasuta, no, mga kaigsunan, mga kaigalaan, kung unsa ay kapila ng adlaw ang adlaw ipapahulay, unya unsa po ng adlawan ang adlaw ikapito, so anhi na po ta kung unsa o nato pagbalaan ang adlaw nga igpapahulay, no, kay aduna po yung mga nagkaidaiya, no, nga paagi sa pagbalaan sa adlaw ipapahulay, no, kung unsa o nato pagbalaan. Unang-una, sa 20 verse 8. Nagisgot man dito nga sa Exodus, no, 20 verse 8 nga hinumduman mo ang adlong ipapahulay aron sa pagbalaan niini, no. So mao nay gi sulti sa Dios nga atong hinumduman ang adlong ipapahulay dili lang dai kay aron ta matulog, no, kun dili aron ta makahimo sa pagbalaan. Balaan, no. So unsaon nato pagbalaan? Ang Hebrewanon chapter 4 verse 10.
0: Hebrewanon naging undere kay ang mahisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios muundang man usab sa iyang mga pagpamuhat maingon sa pagundang sa Dios sa iyang mga pagpamuhat.
1: Okay, so ang masulod, no, ang mahisulod sa ngadto sa adlaw sa kapahulayan sa Dios muundang man usab sa iyang
0: pagpamuhat.
1: Sa to pa aron makabalaan ta mga kaigsoonan o mga kaigalaan, muundang dahil tas pagbuhat.
0: No? Magnegosyo, magdaro.
1: Unsa na mga buluhato na to, ato ng biyaan, aron nga kita makahimo sa pagbalaan. Unya, unsa'y gisulti sa Exodus 20 verse 9.
0: 20 verse 9. Naging una po sabda rin, sa unom ka adlaw, magbuhat ka. O buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton.
1: Okay, so ang kanilang kita, unom ka adlaw,
0: sa to pa, ang unom kadlaw, Brad Maroon, gikan sa uno. Oh. Padong sa ika-unom.
1: Oh, gikan sa uno, hantod sa ika-unom.
0: Magtrabaho.
1: Matod pa din ang buhaton, no, ang tanan nga buluhaton. So, mo na i-adlaw des pagbuhat, no? Ang gikan sa uno, hantod sa ika-unom kadlaw.
0: Trabaho ka diha.
1: O, oh, unya sa ikapito, unsa na may hitabo?
0: Magpahulay o magbalaan.
1: Exodus 20 verse 10. Sige, paliyaw kong basa.
0: Apan ang adlaw ng ikapito, maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios niining adlaw dili ka magbuhat ikaw bisan ang imong anak nga lalaki bisan ang imong anak nga babay bisan ang imong mga imong sulugoon nga lalaki bisan ang imong sulugoon nga babay bisan ang imong kahayupan bisan ang imong dumuloon nga nasa sulod sa imong mga pultahan.
1: Okay, so mao dai ni pagbalaan sa adlaw igpapahulay, no, undang gyud sa pag
0: undang
1: trabaho
0: pati hayop pati bisita
1: pati atong mga sulugoon, no, aduna gani mga adunahan, no,
0: oh, namanay sulugoon sila
1: mga sulugoon dili dai kay kita ray mo pahulay, no, mga kaigsoonan mga kaigalaan kun dili pati atong mga sulugoon papahulayon
0: por pati hayop, oh.
1: So dili na sugoon unya gani bisan pa mga dumuloong atong pagisgutan din he
0: nang dumuloong sa atong pinultian karon bisita.
1: Oo, mga bisita, no, so ato dai sila nga papahulayon pod gani gisgutan nga pati gani mga kahayupan, no, ato sad nga paundangon pag trabaho, no, pananglitan karabaw
0: mga anak
1: mo trabaho pa ng karabaw, no, so pag-abot sa adlang ipapahulay paundangon po nato trabaho papahulayon po nato, no, kay mo may nakasulat, no, ang dinhi man ta mo base kung unsa ang nakasulat no sa pulong sa Ginoo kay mo na yatong guide, no. Okay, so ang uban po nagunahuna nga Brad, dapat magpahulay mo dito lang mo sa inyong balay kay parang makapahulay mo tugtog mo to pahulay god, no, pero hinumduman nato mga kaigsoonan nga dili na nga pahulay ang gisgutan na sa Dios nga matulog, no, dito sa balay kay gani gisgutan dito hinumduman mo ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan ini, so unsa

0: na ito pagbalaan, ay dili matulog. Unsay ehemplo nga gihihatag ni Kristo may tungod sa adlang ipapaulay.
1: Dos.
0: Sa Luke chapter 4 verse 16.
1: Ah, Luke.
0: Sumuna ang ehemplo si Ginoong Hesus, naghatag yung ehemplo kung unsa na ito pagbantay ang adlang ipapaulay, aron kita makahimo sa pagbalaan.
1: Oh, nagdemonstrate na po siya diri si Ginoong Hesus. Og siya miabot sa Nazaret, diin didto siya magtubo, og sumala sayang nabatasan, siya misulod sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Unya, og siya mitindog aron sa pagbasa.
0: Okay. So ang ehemplo nga gihatag ni Kristo mga kaigsuonan no, sa iyang mga katawhan. No,
1: sinagoga, kanato, simbahan.
0: Iyang ehemplo nga gihatag kanato nga musulod sa sinagoga. Unsa ibot pasabutan ng sinagoga mo ng simbahan.
1: Simbahan.
0: Unya matod pare mitindog aron sa pag
1: sumala siyang batasan. Kanang batasan mo gina. Kung batasan ato matutag simbahan matag Sabado, sa to pa nagsunod ta kang Kristo.
0: Okay. So but pasabot ng batasan murag nakainaiya di ba nga kada adlong igpapahulay. So dili lang kay sa usa ka bulan ka usa lang basta kay makasimba, kun dili kada adlaw.
1: Kada
0: adlaw nga igpapahulay.
1: Weekly. So,
0: buti pasabot nga kada adlong ikapito ay misulod yun si
1: Ginoong Hesus.
0: Ginoong Hesus dito sa sinagoga aron sa pagsimba.
1: Diin siya nagtubo.
0: Kung asa siya nagtubo, dito man siya nagasimba.
1: Dito siya nagdako.
0: So muna mga kaigsoonan o mga kaigalaan, kita igo lamang muna musunod kung unsa ang nakasulat sa Biblia.
1: Nya, pag-abot ra ba sa sulod siya nagoga, Brad Marlo, nagwali? Nagbasa man, nagwali.
0: So nagbasa po siya, no? So muna nga, ingon nga kita iyang mga katawahan, mga kaigsunan, kung unsa ang gihatag nga ehemplo ni Ginoong Hesus, unsa iyang gisugo, so kita ingon na iyang mga alagad, no? Obligado ta nga musunod, no? Kay ang Dios di man mupugo sa tuwa, musunod tag sa dili, pero adunay mga consequence nga atong madawat. No? Sa dun, adunay mga paghukom ba nga atong madawat. Kung giunsa na to, pagsunod, ang mga kamatuoran nga atong na sabtan. So mga kaigsunan, mga kaigalaan, wala naman tay oras. So ako magapanghinaot, no, nini nga kagabion nga ang mga pulong nga atong natun-an, naot nga atong masabtan, no, sa tin-aw atong masabtan, unya kita makahimo sa pagkinabuhi o sumala sa kabubuton sa Dios. So daghang salamat, no, sa inyong pagsubaybay, sa inyong pagpatalinghog, sa inyuhang padayon pagsuporta sa atong programa sa tingog sa reformasyon. Og alang usab sa gustong mo text, no, aduna day tay number, no, 0965 160 3092. So muna nga to ang number, no. So ato usab nga gitimbaya ato nga kaigsuonan sa Nabunturan Eden Joy Bungkak, no. So maayong gabi sa tanan. God bless us all always watching from Nabunturan. O, sa salamat sister sa inyong pagsubaybay o manginaot ko nga naa mo sa maayong nga kahimtang.
1: Ako,
0: so wala na tayo oras. So ako sa temporary mag panamilit ang inyong alagad, ubos nga alagad, Brother Marlon Bohol. Dagang salamat o hantod sa sunod nga higayon. Atong hihatag kang Brother Oliver ang panahon.
1: Magampo ta. Amahan nga langit nun, daghang kaing salamat sa minsay may tungod sa balaod sa ikaupat kasugo ang pagbalaan sa adlaw igpapahulay nga ikapito nga adlaw sa tibuok semana. Kini mao'y una nimong gidemonstrate para ang tao musunod alang sa imong balaod nga pagbalaan sa Sabado. Salamat sa imong grasya ang tanang makanuog nini makahimo sa pagiya sa balang espiritu aron kami maandam sa pagalagad kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, amen.
0: Okay, dagang salamat mga kaigsoonan, mga kaigalaan. Huwag hantod sa sunod nga higayon.

0: Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa World Machine. Kini inyong alagad sa kanginang temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingog sa World Machine.
0: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingog sa World Machine.
0: Hangtod sa sunod ni kayon sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Pagko manunta ni gasolina, manawag kong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina og diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dai dong? Hala, sukal karon mag-Shell nako.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

Sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahong namahan. Yes Lord, may buntag kanimo Lord God. Good morning usab sa imo og daghang kay salamat Lord God. Angay lamang nga ikaw among pagadaygon og pasalamatan. Nining laing adlaw na sab sa among kinabuhi. Kini usa kadakong grasya alang kanamo sa matag adlaw nga kami aduna pay gininhawa. Usa kadakong grasya nga hangtod karon ang among kinabuhi niya pa amo paghihapong napahimuslan. Lord, nasayod kami Lord God nga bisan pa man sa among pagkamasalaypon. Apan ikaw anaa kanunay nagadupa alang sa pagpasaylo sa among mga sala. Kana kumangayo kami pasaylo. Lord, salamat sa imuhang balang espiritu. May kanunay nagagiya ka namo. Sa tanang adlaw, sa among missions kinabuhi. Labi na nini among trabaho sa broadcast. Ikaw, Lord God, gapahiluna kanunay sa among mga pulong nga malitok din his kahanginan. Dili kini maka hatag o hait. Nakasagmuyo ngadto sa isig kaingon. Lord, nasayod man ikaw, Lord God, na kami ulipon sa pagpakasala. Panasayod sa kami ng imong balang espiritu ay magahinlo ni ining tanan, Lord God. Lord, amo sa pangayoon ining adlawa ang imong bendisyon o panalangin sa among magimbuhaton sa tanang katauhan nga naglaom, nagsalig, nagasangpit nga na sa imong pangalan. Pinatong ta, Lord God, nga imong balang espiritu magagiya ka namo karon. Hatagi kami glantip ng mga salabutan, mga pagpanulti-panultihon nga gagikan sa imo, Lord God. Namutuhop sa among kasing-kasing o makapahiluna kami sa pagsulti, pagpahiluna, pagpasabot ngadto sa among mga suking tigpaminaw. Lord, ako sa Panginoon, imong binisyong panalangin sa mga taong adunay balatian ining panahon. Inaot po ta, Lord God, nga imo silang banhaon, alimon sa mga balatian. Inaot po ta, Lord God, nga ikaw magahatag kanilag kagawasan ang ilang mga balatian o sa mga klaseng mga balatian nga niya ka namo. Imo kining pagawagtangon. At agi sa kami lugar, panahon, giya kung asa kami mo adto para sa solusyon sa mga problema, labi na sa mga pinansyal na among ipanginhanglan matag-adlaw. Lord, ikaw lamang among ilauman, sini among ipangayog ipasalamatan, pinagi sa imong bugtong anak, among Ginoong Jesucristo, Diyos nga usa hangtod sa kanturan. Amen o amen. Alright, balik tayo mga katropa sa atong pagparaguban mga katropa. Exciting Pilipinas. Usbon ko, daghan kayo mga katropa karong mga tawag na to mga fake news ko, no? Mga fake news mga katropa. Kini ubang fake news mga katropa, hinimuan kini sa ilahar ng kaugalingon mga kaigsunan aron lamang makahimo sila og move mga katropa nga sila magbuot sa tanan. Wa na'y makabuot. Mga nag-ingon ta mga katropa, adunay mga panahon, adunay mga higayon nga muhimo mga tropa og kuan ang mga magdumala. Ibitong makapa

Amahanda mo kalangiton Ginoo, salamat kayo nining taknas kabuntagon. Salamat unas tanan sa gasas kinabuhi nga among na tagamtaman. Sa among pamilya, mga mahal sa kinabuhi, kaprintihan, mga kauban sa trabaho. Salamat Ginoo sa grasya, salamat sa kusog, salamat sa giya. Kaya kami kanunay makasugakod sa mga nagunang mga pagsulay ng among mahibalag sa among panaw sa kinabuhi. Masailuan kami sa among mga kalapasan, sa among sala sa unahuna sa pulong o sa buhat. Huwag ang wala na mo pagbuhat sa kinahanglan o angayang pagabuhaton. Labi na sa makadagang higayon nga naghikalimot kami sa pagtuman sa imong kabubuton o basgi pasulabi na mo ang among kaugalingon. Niningyatak na ginuuloy paman sa among mga kakulangon, aniya kami. Kaya wala kami mahimo kung wala ikaw. Nangamuyo kami. Ayaw itugot nga mahimulag kami kanimo. Huwag ang among mga planos kinabuhi, ayaw itugot nga mo'y makapahimulag ka na mo. Kaya sa imong presensya. Nga mo'y makapasalaag ka na mo sa imong dalan. Iyahi ang among mga huna-huna aron sa among desisyon nga pagahimuon. Kani magatuman sa imong kabubuton. Ang among mga lakaw, karong adlawa, panalangini, o giiway kami sa mga sag-unsa man nga mga kabilinggan, o luwas kami nga mudangat ngadto sa among mga destinasyon. Panalangini usab ang mga patigayon, paningkamot, pagtungha, o uban pa nga mga gihaguan tungod og alang sa kaugmaon sa among kabataan. Kung kining tanan Ginoo na hiuyon sa imong kabubuton, hatagig katumanan ang among mga pagampo. Hatagi usab kami kusog sa kanunayng pagpakabana sa among nasod o ligon nga desisyon aron sa mga musunod nga panahon kami makapili o leader nga mo'y mudala sa among tingog ngadto sa hawanan sa balaod o nganhas paghupot sa rendas pagamhanan. Kining tanan, amahan among gipangayo, gipasalamatan, pinaagi sa imong anak, si Jesucristo among manunubos. Yas panagiusa sa Espiritu Santo Dios nga usa. Hangtod sa kahangturan,